0: چىڭ پۇختا تۇتۇپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتىن ئىبارەت ئاساسىي لىنىيەنى زىچ چۆرە دەپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا بەلگىلەپ بەرگەن 5 چوڭ ستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، مۇقىملىق ئاساسىدا ئىلگىرىلەش خىزمەت باش رىتىمىدا چىڭ تۇرۇپ، پۈتۈن كۈچ بىلەن ئېشىشنى مۇقىملاشتۇرۇپ، قۇرۇلمىنى تەڭشەپ، كەسىپنى كۈچەيتىپ، سۈپەتنى ئۈنۈمنى ئۆستۈرۈپ، ئىقتىسادنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا پۇختا تۈرتكە بولۇش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى بيىڭتۈەننىڭ جېڭۋېيى خې جېڭيوۋ، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى چېن مىڭگو يىغىنغا قاتناشتى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، ئاپتونوم رايوننىڭ دائىمىي مۇئاۋىن رەئىسى جاڭ يىڭچۈن شىنجاڭ ئىقتىسادىنىڭ ئالدىنقى يېرىم يىللىق يۈرۈشۈش ئەھۋالىنى ئۇقتۇردى، خىزمەت تەكلىپىنى ئوتتۇرغا قويدى. چېن شياۋجاڭ مۇنۇلارنى كۆرسەتتى: بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ كۈچلۈك رەھبەرلىكىدە شىنجاڭ بويىچە يۇقىرى تۆۋەن ھەممەيلەننىڭ ئورتاق تىرىشىشى نەتىجىسىدە شىنجاڭ ئىقتىسادىنىڭ مۇقىم بولۇش ئاساسى ئۈزلۈكسىز پۇختىلاندى، ئىلگىرىلەش ۋەزىيىتى ئۈزلۈكسىز گەۋدىلەندى، يېڭىلىنىش قۇۋۋىتى ئۈزلۈكسىز توپلاندى، سۈپەت سەۋىيەسى ئۈزلۈكسىز ئۆستى، ئىقتىسادنىڭ يۈرۈشى مۇقىملىق ئاساسىدا ئىلگىرىلىدى، يېڭىلىنىشقا، ياخشىلىنىشقا يۈزلەندى، سۈپىتى ۋە ئۈنۈمى ئۆستى، جايلار، تارماقلار ئىدىيەسى ۋە ھەرىكىتىنى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ نۆۋەتتىكى ئىقتىساد ۋەزىيىتىگە بولغان ئىلمىي تەھلىلى، ھۆكمى ۋە ئىقتىساد خىزمىتى توغرىسىدىكى زور تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىسى بىلەن ھەقىقىي بىرلىككە كەلتۈرۈپ، نۆۋەتتىكى ئىقتىسادىي تەرەققىيات ۋەزىيىتىنى دەل ئىگىلەپ، نىشاننى كۆزلەپ، سالماقنى ئاشۇرۇپ، جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەپ، يىللىق ئىقتىسادىي تەرەققىيات ۋەزىپىسىنى ئورۇنلاشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك.
1: چەن شياۋجاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: ئۈنۈملۈك سېلىنمىنى بارچە چارە ئاماللار بىلەن كېڭەيتىپ، چوڭ چوڭ تۈرلەرنىڭ يېتەكچىلىك رولىنى ھەقىقىي جارى قىلدۇرۇش، ئۆلكە دەرىجىلىك رەھبەرلەر نۇقتىلىق تۈر قۇرۇلۇشلىرىنى ۋەدە ئېلىپ ئالاقىلىشىش مېخانىزمىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، چوڭ چوڭ تۈر قۇرۇلۇشنى تېز ئالغا سۈرۈپ، تېخىمۇ كۆپ ئەمەلىي خىزمەت مىقدارى شەكىللەندۈرۈپ، تۈرلەرنى ئايلاندۇرۇشنى تېزلىتىپ، يىرىك پىلانغا كىرگۈزۈلگەن چوڭ چوڭ تۈرلەرنىڭ ئالدىنقى باسقۇچلۇق خىزمىتىنى پائال ئالغا سۈرۈپ، ئالدىن كۆرەرلىك، ئىستراتېگىيەلىك، تىرەكلىك خاراكتېرى كۈچلۈك بىر تۈركۈم تۈرلەرنى سىستېمىلىق پىلانلاپ، زاپاس تەييارلاپ، دەل ئامىل كاپالىتىنى كۈچەيتىپ، تىجارەت سودا مۇھىتىنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، ئۈنۈملۈك سېلىنما ئارقىلىق ئىقتىسادنىڭ ئېشىش قۇۋۋىتىنى قوزغىتىش، كەسىپ ئالتىدا يېڭىلىق يارىتىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئىستېمالنى جانلاندۇرۇپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈش، ئىككىنى يېڭىلاش سىياسىتىنى ئەلالاشتۇرۇپ يولغا قويۇپ، ئىستېمال بۇيۇملىرىنىڭ كونىسىنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇشنى تېز ئالغا سۈرۈپ، رەقەملىك، يېشىل، ئاقىل ئىستېمال قاتارلىق يېڭىچە ئىستېمالنى كېڭەيتىپ، كۆپ مىقدارلىق تاۋار ئىستېمالنى جانلاندۇرۇپ، مەدەنىيەت، ساياھەت، پۈتۈن زەنجىرلىك ئىستېمالنىڭ ئېشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، توردىكى ئىستېمالنى كېڭەيتىپ، ئىستېمالنىڭ يوشۇرۇن كۈچىنى ئۈزلۈكسىز قېزىش ۋە قوزغىتىش، مەۋقەنى بايلىق ئۈستۈنلۈكىگە قويۇپ، ئۆزگىچە ئەۋزەل زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىش، دېھقانچىلىق، چارۋىچىلىق ئىشلەپچىقىرىشىنى پۇختا، ئىنچىكە تۇتۇپ، يازنىڭ ئۈچ ئىشىنى يۇقىرى سۈپەتتە تاماملاپ، ئىنچىكە پىششىقلاش كەسپىنى زور كۈچ بىلەن راۋاجلاندۇرۇپ، مۇھىم دېھقانچىلىق، چارۋىچىلىق مەھسۇلاتلىرى بىلەن تەمىنلەش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇش، سانائەت ئىقتىسادىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن مۇقىملاشتۇرۇپ، نېفىت، تەبىئىي گاز، كۆمۈر قاتارلىقلارنىڭ ئەلا سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى قوزغىتىپ، نۇقتىلىق سانائەت كارخانىلىرىنىڭ مەھسۇلاتنى مۇقىملاشتۇرۇشى، ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولۇش، يېشىل ھېسابلاش كۈچىنى جايلاشتۇرۇپ قۇرۇشنى تېزلىتىپ، سۈنئىي ئەقىل قوشۇلغان ھەرىكىتىنى ئومۇميۈزلۈك يولغا قويۇپ، ئاقىل ئىقتىساد يېڭى ھالىتىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش، دىققەتنى ئىشلەپچىقىرىش تۇرمۇشنىڭ نۇقتىلىق ساھەسىگە مەركەزلەشتۈرۈپ، مۇلازىمەتچىلىكنىڭ ئىقتىدارىنى كېڭەيتىش، سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولۇش، بازار ئېچىشنى كۈچەيتىپ، تاشقى سودىنىڭ مۇقىم يۈرۈشىنى ئىلگىرى سۈرۈش، سودا كۆپەيمە مىقدارىنى تېز قوزغىتىپ، سىرتقى يۈزلەنگەن ئىقتىسادنى يۇقىرى سۈپەتتە تەرەققىي قىلدۇرۇپ، پورتلارنىڭ ئىمپورت ئېكسپورت پىششىقلاش بازىسى قۇرۇلۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، Atraptiki devletler bilen bolgan iqtisod soda hamkorligini sijil cho'ngqirlashtirib, tashqi soda mulozimat kapalti sistemasini a'lolashtirib, tashqi soda korxonalarining zakazni muqimlashtirishi, bozorni kengaytirishi, xavf-xatarga taqobil turishini qo'llash. Bog'ich rayoni, taraqqiyot rayoni va nohiya iqtisodini kuchaytirib, yuqori sifatli taraqqiyotga texim yaxshi tirak bo'lish. Kasbni to'plash, korxonani kuchaytirishdan iborat ochqichni egilab, barcha chora amallari bilan cho'ng tur jalb qilib, kuchli korxona va yangi kasblarni yetishtirib, yangilik yaratish zanjirini, kasb zanjirini cho'rdab joylashtirib, yashil, tovan karbonlik taraqqiyotga turtki bo'lib, bog'ich rayoni taraqqiyot rayonining sig'dirish kuchi, raqobat kuchini uzluksiz oshirish. Nahiya iqtisodining afzalligi yoshirin kuchini unumlik qo'zg'itib, taraklik roli zo'r, turtkilik iqtidori kuchlik, ishqo'rlashtirish sig'imi cho'ng bir turkum turlarni amaliylashtirishga turtki bo'lib, bir nahiyada bir o'zgichilik, bir rayonda bir marka bo'lishdek nahiya kasb taraqqiyot andiyisi barpo qilish. Jamining yetishchi ishlash, madariga qarab ish ko'rishda davomliq ching turib, xalq turmushi baxt saodatini sijil oshirish. Yuqori sifatda to'liq ishqa o'rilishni olg'a surib, umumiy manfaatdor, ulug' asosiy kapolatlik xalq turmush qurilishini kuchaytirib, ma'rif davolash, ijtimoiy kapolat, yashanganlar, bolalar qatorliq ijtimoiy ishlarni zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, nomratlikdan qutuldirish o'tkiligi hujum qilish natijalarini mustahkamlab va kengaytirib, dehqon chorvachilarining kirimini sijil muqim oshirishini ilgari surish kerak.
0: Chen Shaojang munularni ta'kidladi. Partiyaning iqtisod xizmatiga bo'lgan umum yuzlik rahbarligini haqiqiy kuchaytirib, umumiyat qarashi va ijro kuchini zo'raytirib, partiya markaziy komitetining iqtisod xizmati to'g'risidagi zo'r tadbir o'rinlashtirmalarini amaliylashtirib, unum yaratishga haqiqiy kafolatlik qilish. To'g'ri siyosiy natija qarshini puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, amaliyotni chiqish qilish, qonuniyat bo'yicha ish qilishda chang turib, tadbirni sharoitga qarab ilmiy belgilab, o'z alohidaligiga uyg'un keladigan yuqori sifatli taraqqiyot yo'lini tepib chiqish. Iqtisod xizmati iqtidorini o'zliksiz oshirib, islohot fikri yo'li va yangilik yaratish chorasi orqali taraqqiyotga turtki bo'lishga mohir bo'lib, bir tutash planlashni kuchaytirib, kasbiy qobiliyatni yanimo oshirib, tashabbuskorlik bilan oldiga berib, korxonalarga mulozimat qilib, iqtisod sohasidagi xavf-xatarning unumlik oldini olish va uni tugatish kerak. Har qaysi viloyat, oblast, shaharlar va Bingtuanning har qaysi shaharlari xizmat mas'uliyatini chingitib, bekitilgan nishon vazifalarga chin qadilib, amaliylashtirishni chin tutishi. Iqtisod ko'limi cho'ngliri eg'ir yukni tashabbuskorlik bilan ustiga elishi. Har qaysi aloqador tarmoqlar zimmiga elib natija yaratib, xizmatga yetakchilik qilishini kuchaytirib, iqtisodning yurishishini kuzatish, o'lchash va tahlil qilishni yanimo kuchaytirib, iqtisodiy nazoratchilikning sifati va unumini o'stirib, iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyot birikmi kuchi shakllantirishga turtki bo'lish kerak. Chen Shaojang munularni ta'kidladi. Jamiyat muqimligini qo'g'lashni boshdan oxiri bosh o'ringa qo'yib, jamiyat umumiyatining muqim bo'lish, yaxshilanish vaziyatini yanimo mustahkamlash. Bexatar ishlab chiqarish tuvan chekini qat'iy ching saqlab, markazning bexatar ishlab chiqarishni baholashi, sayyora tekshirishida qaytma inkas qilingan masalalarni haqiqiy qo'l selib, qiyinig'i tegish qilib tuzatib, qonunsizga zarba berish, qonunga xilofni tuzash, yuqori besim holatini saqlab, nuqtalik sohalardagi bexatarlik yoshirin xavfini cho'ngqur birma-bir tekshirib tugatib, eg'ir favqulodda zo'r hodisani qat'iy oldini olish va uni to'sish. Kelkundan mudofiyalanish, qurg'oqchilikka taqobil turish, apatdan qutquzish xizmatini butun kuch bilan yaxshi ishlab, bexatarlik xizmati mas'uliyatini yanimo amaliylashtirib, kuzatish, o'lchash va signal berish, chorlab tekshirib, xatarni tugatishni kuchaytirib, turlik tadbirni haqiqiy turda puxta, inchka amaliylashtirib, har millat ommasining hayoti, mol-mulk bexatarligini yaxshi qo'g'dash kerak. Yig'inda Avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti, Xotan viloyati Shinshing shahri, Ko'rli shahri, Sharqiy Jung'ar iqtisod texnika taraqqiyot rayonining asosliq mas'ullari fikr almashtirib so'z qildi. Yusufjon Mamat, Qodin Kabin, Wang Lin, Qaysar Abdikerim, Avtonom rayonning munosabatlik rahbarlari, Avtonom

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ئۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2022 يىلى 3 ئاينىڭ 5 كۈنى 13 نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى 5 يىغىنىدا ئىككى موڭغۇل ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ قاراپ چىقىشىغا قاتناشقانلىق قىلغان، يېڭى دەۋردە پارتىيە ۋە خەلقنىڭ جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەشتىكى مۇقەررەر يولى ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 4 ئاينىڭ 20 كۈنىدىن 2022 يىلى 3 ئاينىڭ 1 كۈنىگىچە بولغان مەزگىلدە قىلغان سۆزلىرىدىكى دۆلەتنىڭ چوڭ ئىشىنى كۆڭۈلگە تۈكۈپ، تۆت ئاڭنى كۈچەيتىش، تۆت ئىشەنچىنى چىڭىتىش، ئىككىنى قوغداشنىڭ ئىشقا ئاشۇرۇشنى ھەقىقىي تۈردە ھەرىكەتتە ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە ئالاقىدار بايانلاردىن ئۈزۈندە ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 12 ئاينىڭ 24 25 كۈنلىرى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ دېموكراتىك تۇرمۇش يىغىنىغا رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن سىياسىي ھۆكۈم قىلىش ئىقتىدارى، سىياسىي ئۆزلەشتۈرۈش ئىقتىدارى، سىياسىي ئىجرا قىلىش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئاڭلىدىمىز.

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ئۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2022 يىلى 3 ئاينىڭ 5 كۈنى 13 نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى 5 يىغىنىدا ئىككى موڭغۇل ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ قاراپ چىقىشىغا قاتناشقانلىق قىلغان يېڭى دەۋردە پارتىيە ۋە خەلقنىڭ جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەشتىكى مۇقەررەر يولى ناملىق

ھوقۇمى بولۇپ، نۆۋەتتە ساھە ئىچىدە بۇنىڭغا مۇناسىپ مەخسۇس تۈر ئۆلچىمى ئېلان قىلىنمىغان. بازاردا قاراتمىلىق قېلىپلاشتۇرۇش چەكلىمىسىنىڭ كەمچىل بولۇشىمۇ مەھسۇلات سۈپىتىنىڭ تەكشى بولماسلىقىنى بىۋاسىتە كەلتۈرۈپ چىقارغان. بەزى ئىستېمالچىلار بىر قىسىم سۈپەتسىز كىيىم كېچەكلەرنىڭ ئىشلىنىشىنىڭ يىرىك رەختلىرىنىڭ نېپىز بولغانلىقىنى، يۇيۇلغاندىن كېيىن يەنە شەكلى ئۆزگىرىپ كېتىش، رەڭگى ئۆڭەش، ھەتتا بىراقلا بۇزۇلۇپ كېتىش مەسىلىلىرىنىڭ كۆرۈلىدىغانلىقىنى، لېكىن كۆپ ھاللاردا باھاسى بەك ئەرزان بولغاچقا يەنىلا قوبۇل قىلىشنى، ئارتۇق گەپ قىلماسلىقنى تاللايدىغانلىقىنى ئىنكاس قىلدى. بىر ئىستېمالچى كىيىمنى قولغا ئالغاندىن كېيىن ئەمەلىي بويۇن بىلەن سۈرەتنىڭ پەرقىنىڭ بىر قەدەر چوڭ ئىكەنلىكىنى، قول سېزىمىنىڭ بىر قەدەر يىرىك ئىكەنلىكىنى، لېكىن باھاسى بەك ئەرزان بولغاچقا بىر ئىككى قېتىمنى كىيىشكە ئىشلىدەتكەچكە شۇڭا ئارتۇق تۆشۈككە سۈرۈشتۈرمىگەنلىكىنى ئېيتتى. مۇخبىرلىرىمىز نۇرغۇن ئېلېكترونلۇق سودا تۆۋەن باھالىق كىيىم كېچەك دۇكانلىرىدا بۇ خىل سۈپىتى ناچار مەھسۇلاتلارنىڭ پارامېتىرلىرىدا رەخت بىلەن ماتېرىيال تەركىبىدە دائىم باشقا دەپ بەلگە قويۇلغانلىقىنى، كونكرېت ئۇچۇرلارنىڭ كۆرسىتىلمىگەنلىكىنى بايقىدى. سودا يۆيۈش بەلگىسى، ماركا ئېسىش قاتارلىق بەلگىلەردىن سورىغاندا سودىگەرلەر پەقەت ئاساسىي رەسىم ۋە تەپسىلىي رەسىمنى ئاساس قىلىدىغانلىقىنى، تېخىمۇ كۆپ سۈرەت بىلەن تەمىنلىمەيدىغانلىقىنى ئېيتتى. بۇ خىل سۈپەتسىز ئىككىلەمچى تاشلايدىغان كىيىملەر تېرىنىڭ سەزگۈرلۈكىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. جاڭسۇ ئۆلكىلىك خەلق دوختۇرخانىسى تېرە كېسەللىكلىرى بۆلۈمىنىڭ مۇدىر ۋىراچى سۈنۋەيلىڭ مۇنداق دەپ تونۇشتۇردى: بۇ خىل ئالاھىدە ئەرزان باھالىق ئىككىلەمچە پەقەت بىر قېتىم كىيىپلا تاشلايدىغان كىيىملەرنىڭ رەختلىرى يىرىك بولۇش، خىمىيە سانائىت ماددىلىرى ئۆلچەمدىن ئېشىپ كېتىش، ئىشلەپچىقىرىشتىكى تازىلىق ئۆلچىمىگە يەتمەسلىك قاتارلىق بىخەتەرلىك مەسىلىلەر مەۋجۇت بولۇشى مۇمكىن. بۇ خىل ئالاھىدە ئەرزان باھالىق ئىككىلەمچە نىمكەش كىيىملەر رەختلىرىنىڭ كۆپىنچىسى سەل قاتتىقراق چىقىدىغان بولۇپ، فىزىكىلىق خاراكتېرلىك تېرە زەخىملىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. بولۇپمۇ قولتۇق، كۆكرەك، بەل، قورساق ياكى يوتا قىسمىدىكى تېرە غىدىقلانغاندىن كېيىن ھەر خىل قىزىل داغ، سانجىلىپ ئاغرىش ياكى تېرە سويۇلۇشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. ئۇنىڭدىن باشقا كىيىم كېچەكلەرگە ئىشلىتىدىغان بوياق ياكى رەڭ تۇراقلاشتۇرغۇچ نىسبەتەن ئەرزان بولۇپ، ئۇنىڭ تەركىبىدىكى فورمالىن ياكى ئارومات ئامىن تېرىنىڭ زىيادە سەزگۈرلۈكىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. پۈتۈنلەي يېڭى تاۋارلاردىن باشقا زور مىقداردىكى ئىككىلەمچى نىمكەش كىيىم كېچەكلەر يەنە نىمكەش بويۇملار سۇپىسىدا قايتىدىن سېتىلىۋاتىدۇ. سۇپىدىكى نۇرغۇن كىيىم كېچەكلەر ساياھەت كىيىدىغان، بىر قېتىملىق كىيىشكە ئىشلىتىدىغان دېگەندەكلەرنى سېتىش نۇقتىسى قىلغان بولۇپ، سودىگەرلەرنىڭ كۆپىنچىسى بىر قېتىملىق كىيىش 99% يېڭى دېگەن بەلگىلەرنى قويۇۋالىدىكەن. سۈنۋەيلىڭ مۇنداق دەپ بىلدۈردى: قولدىن قولغا ئۆتكۈزۈپ سېتىلغان بۇ خىل ئىككىلەمچى كىيىم كېچەكلەرنىڭ تازىلىق يوشۇرۇن خەۋپى كۆرۈنەرلىك ئاشىدۇ. ئادەتتىكى ئائىلىلەردە تازىلاش ۋاسىتىلىرى ئارقىلىق يوشۇرۇن بىخەتەرلىك خەۋپ خەتىرىنى تەلتۈكۈش تۈگىتىش ناھايىتى تەس. ئۇنداقتا بۇ خىل نىمكەش كىيىملەر ۋە شۇنداقلا بىر قېتىملىق كىيىپ تاشلايدىغان كىيىملەر سۈپىتىنىڭ ياخشى ناچارلىقى قانداق ھۆكۈم قىلىش كېرەك؟ ئەمەلىيەتتە باھاسىنىڭ يۇقىرى تۆۋەن بولۇشىدىن قەتئىينەزەر دۆلەت ئىچىدىكى سېتىلغان كىيىم كېچەكلەرنىڭ ھەممىسى دۆلەتنىڭ توقۇمىچىلىق مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئاساسىي بىخەتەرلىك تېخنىكى ئۆلچىمىگە ئۇيغۇن كېلىش كېرەك. بۇ ئۆلچەمدە فورمالىن، pH قىممىتى، رەڭگى چىدامچانلىقى، غەيرىي پۇراق، پارچىلانغان ئارومات ئامىن بوياق ماتېرىياللىرى قاتارلىقلارغا قارتا بىخەتەرلىك شەكلى قىممىتى تەسىس قىلىنغان ھەمدە تېرە بىلەن ئۇچرىشىش دەرىجىسىگە ئاساسەن ئوخشاش بولمىغان بىخەتەرلىك تېخنىك تۈرلىرىگە ئايرىلغان. جۇڭگو توقۇمىچىلىق قۇرۇلۇش يېرىك پىلانى يۇرتىنىڭ ئالىي ئىنژېنېرى سوڭلىدەن مۇنداق بىلدۈردى: كىيىم كېچەك سېتىلىشتىن بۇرۇن ئىستېمالچىلار سودىگەرلەردىن ئۆلچەمگە ئۇيغۇن كېلىدىغان ئىسپاتى بىلەن تەمىنلەشنى تەلەپ قىلىشقا ھوقۇقلۇق. مەھسۇلاتنىڭ ماركىسى، سودا يۆيۈش بەلگىسى، ئىشلەپچىقارغان زاۋۇت، ئىشلەتتىلگەن ماتېرىيال قاتارلىق بەلگىلەرگە قاراش كېرەك. دۆلەتنىڭ توقۇمىچىلىق مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئاساسىي بىخەتەرلىك تېخنىكى ئۆلچىمىنى قاندۇرۇشىنى تەلەپ قىلىشى كېرەك. يەنى A تۈرلۈك، B تۈرلۈك ياكى C تۈرلۈك دەپ بەلگە قويۇشقا دىققەت قىلىشى، تېرىگە بىۋاسىتە تېگىدىغان كىيىملەر ئاز دېگەندىمۇ B تۈرلۈك بولۇشى كېرەك. سونلىدەن تەكلىپ بېرىپ مۇنداق دېدى: ئىستېمالچىلار سۈپىتى ناچار مەھسۇلاتلارنى تاللاپ سېتىۋالغاندا پۇرىقىنى پۇراش، رەختنىڭ سۈپىتىنى تۇتۇش ئارقىلىق دەسلەپكى قەدەمدە مەھسۇلاتنىڭ ياخشى ناچارلىقىغا ھۆكۈم قىلىپ، مەسىلە بايقالسا ۋاقتىدا سودىگەرلەر بىلەن كېڭىشىپ بىر تەرەپ قىلسا بولىدۇ. ئورالمىنى سۆكۈپ بولغاندىن كېيىن كىيىمنىڭ پۇرىقىنى پۇراپ باقسا، سۈپىتىگە، رەختنىڭ يىرىك ياكى ئەمەسلىكىگە، يىپلىرىنىڭ قالايمىقان ياكى ئەمەسلىكىگە قارايمىز. ئەگەر 7 كۈن ئىچىدە سەۋەبسىز مال قايتۇرۇشقا بولمىسا، بۇ ۋاقىتتا بەلگىلىك ھوشيارلىقنى ساقلىشىمىز كېرەك. ئەگەر خاتىرجەم بولالمىسىڭىز، بەدەنگە بىۋاسىتە تېگىدىغان ئىچكى كىيىمىڭىزدىن بىرنى ئىچىگە كىيىۋالغاندىن كېيىن ئۇنىڭ ئۈستىگە كىيىپ سىناپ باقسىڭىزمۇ بولىدۇ.

كارخانىلار تىزىملىكىگە كىرگەن ئىدى. بۇ شىركەتنىڭ ماۋۇن باش دىرېكتورى لى كېئاۋ مۇنداق تونۇشتۇردى. شىركىتىمىز ئىلگىرى كېيىن بولۇپ جۇڭيى دورا ماتېرىياللىرىنى ئۆلچەملەشتۈرۈپ تېرىش، ئۆستۈرۈش بازىسىدىن 12-نى قۇرۇپ، زاراڭزا، چۈچۈك بويا، توشقان زەدىكى قاتارلىق دورا ماتېرىياللىرىنى قېلىپلاشتۇرۇپ، كۆلەملەشتۈرۈپ تېرىش، ئۆستۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇردى. كارخانىمىز 200 مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىپ قۇرغان بىر بەلباغ بىر يول جۇڭيى دورا ماتېرىياللىرى پەن تېخنىكا كەسىپلەر باغچىسىدا يىلىغا 5000 توننا جۇڭيى دورا ياسالمىلىرى ئىشلەپچىقىرالايدۇ. بۇ يىل رەقەملىك ئەقلىي ئىقتىدارلاشقان يېشىل كاربون زامانىۋى ئۇيغۇر تېبابىتى دورىلىرى ئىشلەپچىقىرىش بازىسى قۇرۇلۇشى تۈرىنى سىجىل ئالغا سىلجىتىپ، تىرىشىپ يىللىق مەھسۇلات قىممىتىنى 3 مىليارد يۈەنگە يەتكۈزۈپ، سۈپەتنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمنى ئاشۇرۇشنى پۇختا قەدەم بىلەن ئىشقا ئاشۇرىمىز. كەسىپلەشكەن، تۈجۈپلەشكەن، ئۆزگىچە، يېڭىچە ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلار ئىجادىي تەرەققىياتنىڭ باشلامچىسى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان شىنجاڭ كەسىپلەشكەن، تۈجۈپلەشكەن، ئۆزگىچە، يېڭىچە ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنى ئەسلەپ كۆپەيتىش، يېتىشتۈرۈش ھەرىكەت پىلانىنى يولغا قويۇش ئارقىلىق ئۇرۇق تاللاش، مايسا يېتىشتۈرۈش، ئەلالىرىنى يېتىشتۈرۈشتىن ئىبارەت پۈتۈن دەۋرىيلىك يېتىشتۈرۈش سىستېمىسى بەرپا قىلدى. ھازىرغىچە ئاپتونوم رايون بويىچە جەمئىي يېتىشتۈرۈلگەن يېڭىلىق يارىتىشچان ئوتتۇرا كىچىك كارخانا 2815. كەسىپلەشكەن، تۈجۈپلەشكەن، ئۆزگىچە، يېڭىچە ئوتتۇرا كىچىك كارخانا 1303. دۆلەت دەرىجىلىك كەسىپلەشكەن، تۈجۈپلەشكەن، ئۆزگىچە، يېڭىچە كىچىك گىگانىت كارخانا 61 بولدى. ئەلا سۈپەتلىك كارخانىلارنى يېتىشتۈرۈش بىلەن بىللە، شىنجاڭ مەملىكەتلىك يېڭىلىق يارىتىش، ئىگىلىك تىكلەش مۇسابىقىلىرىگە ئەلا سۈپەتلىك تۈرلەرنى سىجىل قاتناشتۇردى. 6 ئاينىڭ 16 كۈنى 11 نۆۋەتلىك جۇڭگو ئىجادكارلىرى شىنجاڭ ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىش، ئىگىلىك تىكلەش مۇسابىقىسى ئۈرۈمچىدە باشلىنىپ، ئىگىلىك تىكلىگۈچىلەر ئۈچۈن نەتىجىلەرنى ئايلاندۇرۇش، كەسىپ بىلەن پۇل مۇئامىلىنى ئۇدۇللاشتۇرۇش، ھەمكارلىشىپ تەتقىق قىلىپ ئېچىش كۆرىكى بەرپا قىلىندى. شىنجاڭ جۇڭكو BIPV يورۇقلۇق ۋولد كۆزنىكى كوللېكتىپىنىڭ مەسئۇلى سۈنشىۋى مۇنداق دېدى: مۇسابىقە ئىجادكارلارنىڭ سىنتېشى، شۇنداقلا ئارزۇنى ئىشقا ئاشۇرۇشتىكى تېزلەتكۈچ بولۇپ، بىزنى يۇقىرى سەۋىيەلىك مەبلەغ سالغۇچىلار ۋە كەسپىي مۇتەخەسسىسلەر بىلەن چوڭقۇر پىكىر ئالماشتۇرۇپ، قىممەتلىك يېتەكچىلىك ۋە قوللاشقا ئېرىشىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. 10 يىللىق مۇسابىقىدە مول نەتىجىلەر قولغا كەلتۈرۈلدى. شىنجاڭ بويىچە 5260 ئەلا سۈپەتلىك تۈر بىرلىكتە قاتناشتۇرۇلدى. 212 مۇنەۋۋەر تۈر ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك مۇكاپاتقا ئېرىشتى. 92 تۈر مەملىكەت بويىچە 500 كۈچلۈك كارخانا، 200 كۈچلۈك كارخانا، 100 كۈچلۈك كارخانا تۈرىگە كىردى. بۇنىڭ ئىچىدە 16 تۈر مەملىكەتلىك ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىدە مۇكاپاتقا ئېرىشتى. تۈر نەتىجىلىرى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئەمەلىيلىشىپ، ئېرىشكەن يۈرۈشتۈرۈش مەبلىغى 800 مىليون يۈەندىن ئاشتى. مۇسابىقە ئارقىلىق ئەقىل پاراسەت توپلاش، يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق كەسىپلەرگە كۈچ قوشۇش ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، تيەنشاننىڭ جەنۇبىي شىمالىدا ئىگىلىك تىكلەش ھاياتىي كۈچى سىجىل ئۇرغۇتۇلدى. ھەر قېتىملىق مەخسۇس تۈر مەبلىغى دەل جايىدا ئەمەلىيلىشىپ، ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىپ تەرەققىي قىلىشىغا ھاياتىي كۈچ قوشتى. شىنجاڭ جىنشۆجى پەن تېخنىكا پايچەكلىك شىركىتى بىۋاسىتە يەتكۈزۈش، تېز بەھرىمان بولۇش مېخانىزمىغا تايىنىپ، 2026 يىللىق ئاپتونوم رايوننىڭ كەسىپلەشكەن، تۈجۈپلەشكەن، ئۆزگىچە، يېڭىچە ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنى يېتىشتۈرۈش تۈرى مۇكاپات مەبلىغىگە ئېرىشتى. مەبلەغ جەھەتتىن ئەمەلىي يۆلەش كارخانىلارنىڭ تېخنىكا تەتقىق قىلىپ يارىتىشىنى خاتىرجەم سىجىل قانات يايدۇرۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. بۇ شىركەتنىڭ باش دىرېكتورى لى شاۋخۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: بۇلتۇر بىز تەتقىق قىلغان ئاق رەڭلىك ئالاھىدە ماي، چاق بولى مېيى قاتارلىق سىلىقلاش مېيى مەھسۇلاتلىرى مىقدارلاشتۇرۇپ ئىشلەپچىقىرىلدى. بۇ قېتىمقى سىياسەتنىڭ پايدىسى بىزنىڭ

سۆيۈنۈشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ئۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2022 يىلى 3 ئاينىڭ 5 كۈنى 13 نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى 5 يىغىنىدا 2 موڭغۇل ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ قاراپ چىقىشىغا قاتناشقاندىن قىلغان يېڭى دەۋردە پارتىيە ۋە خەلقنىڭ جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەشتىكى مۇقەررەر يولى ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 4 ئاينىڭ 20 كۈنىدىن 2022 يىلى 3 ئاينىڭ 1 كۈنىگىچە بولغان مەزگىلدە قىلغان سۆزلىرىدىكى دۆلەتنىڭ چوڭ ئىشىنى كۆڭۈلگە تۈكۈپ، 4 ئاڭنى كۈچەيتىش، 4 ئىشەنچىنى چىڭىتىش، 2 قوغداشنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى ھەقىقىي تۈردە ھەرىكەتتە ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە ئالاقىدار بايانلاردىن ئۈزۈندە ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 12 ئاينىڭ 24 25 كۈنلىرى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ دېموكراتىك تۇرمۇش يىغىنىغا رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن سىياسىي ھۆكۈم قىلىش ئىقتىدارى، سىياسىي ئۆزلەشتۈرۈش ئىقتىدارى، سىياسىي ئىجرا قىلىش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئاڭلىتىمىز.

شىر باتسىكىلا كەلگەن كىچىكرەك نېمىس ئارشىڭىدىمۇ ئادەملەر توپلىشىپ تۇرىدىغان بارلىق يەرلەرگە ئوخشاش ئۆز خىللىرى بويىچە بىر نەچچە دائىرە پەيدا بولغان ئىدى. ئۇ يەردە جەمئىيەتنىڭ ھەر بىر ئەزاسىنىڭ مۇئەييەن بىر ئورنى بولاتتى. خۇددى قاتتىق سوغۇقتا ئېقىپ چۈشكەن بىر تامچە سۇ مۇز بولۇپ قېتىپ قالغانغا ئوخشاش ئۇ ئادەملەرمۇ ئۆز ئورۇنلىرىغا، ئۆز دائىرىلىرىگە مەككەم ئورۇنلىشىپ شۇ يەردە قېتىپ قېلىشاتتى. كېنەز شىرباتسكى، كېنەز خانىم ۋە ئۇلارنىڭ قىزى ئىجارىگە ئالغان ئۆيلىرى، نام ئابرۇيى ۋە ئارىلاشقان ئادەملىرىگە قاراپ ئۇزاق ئۆتمەيلا بىر دائىرىگە مەنسۇپ بولۇپ قالدى. بۇ يىل ئارشاڭغا ھەقىقىي بىر نېمىس كېنەز خانىمى كەلگەن بولۇپ، شۇ كەلگەندىن كېيىن ئۇ خىل دائىرىلەر ناھايىتى تېز شەكىللىنىشكە باشلىدى. كېنەز شىرباتسكى خانىم قىزىنى نېمىس كېنەز خانىم بىلەن كۆرۈشتۈرۈشكە شۇنچىلىك ئالدىراپ كېتىۋاتاتتى. ئۇ كۈنمۇ ئاخىر يېتىپ كېلىپ، ئەتىسىلا كېتى ئۇ كېنەز خانىم بىلەن كۆرۈشتى. شۇ كۈنى ئۇ پارىژدا تىك تۇرگەن بەكمۇ ئاددىي، ئەمما چىرايلىق يازلىق كۆڭلىكىدە ئىدى. نېمىس كېنەز خانىمغا چىرايلىق نازاكىتى بىلەن ئېگىلىپ سالام بەردى. نېمىس كېنەز خانىم بۇ ئوماق ساھىب جامالنىڭ قايتىدىن ئەتىرگۈلدەك ئېچىلىپ كېتىشىنى تىلەيمەن دېدى. شۇنىڭدىن كېيىن شىرباتسكىلا ئائىلىسىگە مۇقىم بىر ھايات يولى ئېچىلىپ كەتتى. ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ ياشاش ئەمدى مۇمكىن ئەمەس ئىدى. شىرباتسكى يەنە ئەنگلىيىلىك مەلۇم بىر ئېسىلزادە خېنىمنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن، يەنە بىر نېمىس گراف خانىم ۋە ئۇنىڭ ئالدىنقى ئۇرۇشتا يارىلانغان ئوغلى بىلەن، يەنە بىر شىۋېتسارىيەلىك ئالىم بىلەن، كانوت ئاكا سىڭىللار بىلەن تونۇشتى. شىرباتسكىلا بىلەن ئەڭ قويۇق ئارىلىشىپ تۇرىدىغانلار يەنىلا موسكۋالىق خانىم تېشيەشىۋا بىلەن ئۇنىڭ قىزى ۋە موسكۋالىق بىر پولكوۋنىك ئىدى. كېتى ئۇ پولكوۋنىكنى كىچىك ۋاقتىدىن تارتىپلا بىلەتتى. پولكوۋنىك دائىم ھەربىي كىيىم كىيىپ، پاگونلىرىنى تاقاپ، بوينىغا خىلمۇخىل رەڭلىك گالاستۇكلارنى تاقاپ يۈرەتتى. يۇمۇق كۆز، قىياپىتى كۈلكىلىك ئادەم ئىدى. يېپىشقاقلىقى ئادەمنى ئاسانلا بىزار قىلىپ قوياتتى. بۇ يەردىكى تۇرمۇش قېلىپىغا چۈشكەندىن كېيىن كېتى زېرىكىشكە باشلىدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە كېنەز كارلىسپاتقا كېتىپ، كېتى ئانىسى بىلەن يالغۇز قالغان ئىدى. ئۇ تونۇشقان ئادەملىرىنىڭ ۋۇجۇدىدا بىرمۇ يېڭى نەرسە بايقىمىغاچقا ئۇلارنىڭ بىرىگىمۇ قىزىقمىدى. ئەڭ كۆپ قىزىققىنى كۆزىتىش ۋە ئۇلارنىڭ خاراكتېر، مىجەزلىرى ئۈستىدە تەھلىل ئېلىپ بېرىشلا بولدى. كېتى ئاق كۆڭۈل قىز ئىدى. كىشىلەرنىڭ، بولۇپمۇ زادىلا تونۇشمايدىغان كىشىلەرنىڭ ۋۇجۇدىدىن ئەڭ گۈزەل نەرسىلەرنى ئىزدەيتتى. ئۇلارنىڭ سالاھىيەتلىرىنى، مۇناسىۋەتلىرىنى، قانداق ئادەملەر ئىكەنلىكىنى پەرەز قىلاتتى. ئۇنىڭ تەسەۋۋۇرىدا ئۇ ئادەملەر تولىمۇ ئالىيجاناب ئىدى. بۇنى ئۇ ھەم ئۆزىنىڭ كۆزىتىشلىرى ئارقىلىق دەلىللەيتتى. كېتى شۇلارنىڭ ئىچىدە رۇسىيەلىك بىر قىزغا ئەڭ قىزىقتى. ئۇ قىز ئارشاڭغا شىتال ئىسىملىك كېسەلچان بىر ئايال بىلەن بىللە كەلگەن ئىدى. شىتال خانىم يۇقىرى تەبىقىگە مەنسۇپ ئايال بولۇپ، كېسىلى ئىنتايىن ئېغىر ئىكەن. ئۆزى ماڭالمايدىكەن، پەقەت ھاۋا ياخشى، كۈن چىققان كۈنلىرىلا قول ھارۋىغا ئولتۇرۇپ ئارشاڭدا پەيدا بولۇپ قالاتتى. لېكىن شىتال خانىم ھېچقانداق رۇسىيەلىك بىلەن ئالاقە قىلمايتتى. كېنەز شىرباتسكى خانىم ئۇنىڭ كىشىلەر بىلەن ئارىلاشماسلىقىنى كېسەللىكىدىن دېگەندىن كۆرە
тәкәбұрлықыдын деген түзік деп ойлайтты. Кетті, Русиялік ұл қызының Шитал ханымның қызметіні қылғандың сырт, башқы иғыр кеселлігі мұ, яқшы муамелі қылыдығалықыны, ұлаға аянмай ярдан бердіғалықыны байқап үретті. Кетінің күзітшіше, ұл қыз Шитал ханымның өз қызымы әмәс, қызмет қарымы әмәс еді. Шитал ханым оны Варенка деп чақыратты. Башқыла Варенка хан қыз деп атайтты. Кете бұл қызның Шитал ханым вән өзі тонымайдыған адамлар білен болған мұнасы өтіні күзітіп жүріп, тәбей халдыла оны яқшы көріп қалды. Кете му ұл қызның қарашылырдың өзіні яқтырып қалғалықыны байқыды. Варенка яшлықы өтіп кеткен қыз еді. Адамның көзіге пәкәтла яшлық вақты болып бақмағанда көрінәтті. Бір қарысыңыз 19 яшлағы кіргендек, ені бір қарысыңыз 30 яшлады бадек қылатты. Оның чырайыны азырақ кесел чырай көрінгеніні есап қалмағанда сәт деп кеткілімі болмайтты. Әгер бәклі орық болмаған, беші өзінің бойығы ниспәтен йоғанырақ көріндіған болмысыла, чырайлы қызланың арысыдың орын алалайдыған қыз еді. О, көрініші білән, о егетләні өзіге жәліп қылалмайды. Оны бәргілері ечілмайла қорылып қалған, пұрқыны йоқатқан чырайлық күлгі оқшатқылы болатты.